0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Magla smanjuje vidljivost na 100 metara između petlje Beška i petlje Novi Banovci. Takođe, do 150 metara je vidljivost zbog magle između graničnog prelaza Hrvatske i Srbije, odnosno Batrovci i petlje Dobanovci. Magla utiče i na vidljivost na delu između petlji Drenovac i kružne raskrsnice u Šapcu, gde je zbog magle vidljivost smanjena do 150 metara.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks Druge kasarne Palić, Subotica.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: I dalje je neizvesno da li će američki OFAC produžiti licencu u naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula, izjavila ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, da predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom. Pokretanje strateškog dijaloga Sjedinjenih Država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes. Navodi da su značajni i potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Donalda Trumpa, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku. Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran. Islamska revolucionarna garda saopštava da je njena mornarica izvela 3 istovetna napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci u Bahreinu i Kuvajtu. U Ormuzskom moru napadnut je još jedan tanker. Iranski posrednici pokušavaju da obezbede novi prekid vatre, dok u Beloj kući razmatraju da li da podrže diplomatsko rešenje ili da zajedno sa Izraelom pokrenu širu vojnu kampanju protiv Teherana, objavio je Axios pozivajući se na izvore. Novi britanski premijer Andy Burnham razgovarao je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, potvrdio je posvećenost Londona odbrani i bezbednosti kao i podršku bezbednom ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza. Trump je najavio da će se u ne tako dalekoj budućnosti sastati sa britanskim premijerom. Burnham je prethodno razgovarao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Američki predsjednik potpisao je uredbu kojom se uvode dodatne carine od 50% na više proizvode iz Kanade, zbog, kako navodi, diskriminatornog odnosa prema američkim proizvodima i industriji, saopštava Bela kuća. Nove carine stupiće na snagu za 30 dana. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas promenljivo, oblačno, nestabilno. Prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Temperatura od 27 do 33 stepena.

Bio poslednji strani novitet za danas, Greta Van Fleet i numera Play Your Games, njihov diskografski povratak posle malo duže pauze. Tematski pesma govori o odbijanju manipulacije i igrica u međuljudskim, pre svega naravno ljubavnim odnosima, i vidimo da se sviđa vama koji volite Gretu Van Fleet, stižu glasovi za njih, glas za Greticu, tako volite često da napišete, onda Laka, Ite The Band i Tifa. Dominacija srpskih i ex-u izvođača, kao i uglavnom kako bude, međutim ima tu glasova i za planetarne hitove. Da vidimo kako će danas da prođe. Jelena Pranić, numera Možda, poslednji domaći novitet u današnjoj listi, priča o savremenim odnosima, o izborima, unutrašnjem preispitivanju. Ovim singlom Jelena najavljuje izdanje pod nazivom Prah.

Odisej, to jest ulogu Odiseja u svojoj karijeri, igrali su 54. godine Kirk Douglas, to je bila prva verzija filmske Odiseje.

0: thousand Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Ti i ja.
2: Ti i ja.
1: Na 202.
2: Na 202. 2-2-2-0-2-2.
1: Letnja bašta.
3: Najiščekivaniji film sezone, a možda i više od toga, nova Odiseja, to je Odiseja Christophera Nolana. Kako je on sam rekao predstavljajući ovaj film, Odiseja je priča iz koje su potekle gotovo sve ostale. 3000 godine star Homerov ep, na osnovu koga je Christopher Nolan snimio ovaj film. Ovo nije prva, naravno, njegova ekranizacija, pominjali smo i onu seriju italijansku u kojoj je glumio naš Bekim Fehmiju, upravo Odiseja. U verziji Christophera Nolana njega igra Matt Damon, koga smo imali prilike da čujemo. Kao što rekao smo, film je sniman kompletno IMAX kamerama, u IMAX tehnologiji. To nije naravno prvi put da Christopher Nolan radi sa tim kamerama, ali sada je prvi put da je neki film snimljen kompletno na ovaj način, i to daje punoću slici i uverljivost svim kadrovima i onome što se dešavalo na snimanjima. Dakle, a ono što se dešavalo, to je snimanje na otvorenom moru, u pećinama, na planinama, na udaljenim ostrvima, uz hiljade statista i scenografiju koja je napravljena u prirodnoj veličini. Recimo, samo Kiklop i Trojanski konj su rađeni u prirodnoj veličini. U ovom delu naše letnje bašte čućemo glumice. Anne Hathaway koja igra vernu Penelopu, Zendaju koja tumači lik boginje Atine, i glumca Roberta Pattinsona koji igra jednog od upornih prosaca Penelope. Ako ste gledali film, pišite svoje utiske. Evo, Zoran je podelio utiske sa nama, ne sa ove Nolanove Odiseje, već upravo sa one u kojoj je igrao Bekim Fehmiju kada je Doma omladine organizovao prikazivanje njegovih filmova. I tada su, kaže, pre nekoliko godina među gledalcima bili i Milena Dravić i Puriša Đorđević. Lepo sećanje, hvala što ste to podelili sa nama. Šuška se da je i Nola gledao tu verziju i dosta učio iz nje i možda se čak i ugledao. Tri sata traje ovaj epski spektakl. Preporuka je da ga gledate u IMAX sali, ali gde god da ga gledate, u kom god bioskopu, doživljaj će sigurno biti poseban. Projekcije u IMAX sali ovih dana su rasporedate kod nas u čitavom svetu takođe. Inače, zanimljivo je da su karte za premijeru Nolanovog filma puštene u prodaju godinu dana unapred i brzo rasprodate. U Americi, na primjer, se organizuje gledanje u IMAX salama, jer nema ih puno čak ni tamo, i u toku noći, tako da su projekcije u jedan noću, u dva noću, u tri noću, da bi svi stigli da vide, i te projekcije su pune. Dok čekamo Anne Hathaway i Zendaju, slušamo Killer Say Somebody Told Me.

0: Boginja Atina, ona igra ključnu ulogu u Odiseji kao glavni zaštitnik kralja Itake Odiseja, kao boginja mudrosti i lukavosti. Ceni Odisejevu snalažljivost i pomaže mu da savlada prepreke, da se vrati kući sa što manje izazova i učestvuje u borbi, štiteći i Odiseja i njegovog sina. Lično ga i savjetuje i vodi i zapravo ona je njegov svetionik na tom putu. U Nolanovoj Odiseji boginju Atinu igra Zendaya.
1: A great filmmaker like Christopher Nolan.
0: Veliki reditelj kao što je Christopher Nolan ima veliki pritisak kada se odluči da ekranizuje ovakvo delo.

bile to Sajsi MC. Aleksandra Kovač je pre više od 10 godina osnovala svoju muzičku školu pod nazivom Beogradski glas i oni su snimili i singl koji se zove Borise i slušamo ga baš sada.

Legendarni hit grupe Dorian Gray iz 85. godine. Inače, ovaj sastav, kao što ste čuli i kao što znate, predvođen je bio Masimom Savićem. 14:33, domaćice i komšenice, i u njima bend Ničim izazvan. Slušamo ih u pesmi Ipak svetlo.

Prema merenjima 18 časova, najtopliji Novi Sad, Zrenjanin i Negotin sa 30 stepeni, najsvežiji u Nišu i Leskovcu 20 i Vranju 21 stepen, u ostalim gradovima od 22 u Kruševcu, Kraljevu i Požegi do 29 stepeni izmerenih u Somboru, Sremskoj Mitrovici i Beogradu. Meteorolozi kažu narednih dana najviše temperatura uglavnom u intervalu od 24 do 32, na jugu Srbije u petak oko 21 stepen. Nekoliko dana pred nama obeležit će promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljivinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom, noćas moguće u zapadnim i centralnim krajevima. I najsvežije upozorenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda glasi: RHMZ upozorava na nove inicijacije grmljavinskih ćelija na teritoriji Bosne i Hercegovine sa tendencijom brzog premeštanja ka jugozapadnoj Srbiji, gde se očekuje posle 19 časova uz kratkotrajno intenzivne pljuskove, grad i olujne ili orkanske nalete vetra.

Doktor Nele Karelić, Anđeli, jedna od istaknutih numera sa prvog samostalnog studijskog albuma pod nazivom Pijani brod, objavljenog 12. juna 2026. godine. Eto, posle mnogo godina karijere stiže i samostalni album, jer nikad nije kasno za lepe stvari. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo Dolores i pesmu Suprotno od plime.

Dolores i pesma Suprotno od plime, single beogradskog pop novotalasnog duo objavljen 5. juna tekuće godine. Ova numera označava njihov povratak na muzičku scenu nakon male diskografske pauze i regionalne turneje. Vreme za predlog broj 4. Call Center u numeri Umoran La La La.

Umoran La La La je vodeći singl i jedna od najpopularnijih pesama regionalnog rock sastava Call Center, objavljena 5. juna 2026. godine. Pesma se nalazi na njihovom studijskom albumu pod nazivom Šuplje priče. Pa ako vas zanima, googlu Šake i googlajte. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji su Maršali sa pesmom Kaćina.

Ocevi sonca, odrazi sunca je pop-rock single popularnog slovenačkog benda Jokera. Od pesma je lansirana kao prva letnja festivalska himna sa ciljem da širi pozitivnu energiju. Nekako su svi izgleda u tom fazonu. I za kraj poslednji, deseti predlog, Eva Braun sa pesmom Najbolje tek dolazi. Inače, nostalgični pop single legendarnog bečejskog sastava. Drugi put nam je Bečej na mapi večeras. Pesma donosi prepoznatljiv, pitak i optimističan zvuk po kojem je ovaj bend poznat decenijama.

Sa švedske scene uvek dolazi mnogo zanimljivih izvođača. Jedna od tih pevačica, plavokosih iz Švedske, je i Zara Larsson. I zato i posvećujemo vreme u našem noćnom programu širom zatvorenih očiju. Zajedno sa Pink Panthers snimila je pesmu Stateside, udružila je snage i sa Tomom Walkerom u numeri Now You're Gone, a pesma u kojoj je sama, ali je i tekako pevljiva i zanimljiva i poziva na đuskanje Look What You've Done.